0: Mama itu sini, tong kago di sini.
1: Jadi 170 nak tarik, rencana bawa jalan.